0: Radio Tromsø.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Men
4: du sto ikke på menyen, da.
3: Nå sitter jeg her med en tab på 20K, liksom.
4: Hvor
2: mye koster det min kjede, sånn? 3,500 kroner.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr, så du kan bli med og...
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg, mann.